0: ça ferme.
1: Bar, allez bas. Pakuratira gudang ibu mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guapo.